0: Nej, jag har fått fast det.
1: Ja, ni måste vara fram.
0: Där är det.
1: Nej.
0: Och för sig.